Zabatiya havaş li bajarê Efrînê de gereka meydanî ku bazara bajarê vegirtina ku encamê da ajbû ku şûpandina rewşa ku dagirkirineka û destrêjeya li ser milkê giştiya û karûbûne ku li ser akirineka binpêkirineka organîzekirineka peydariyan ku bi awayekî ku hesinkirineka tevgera welatiyan parastina dîmenên giştî mizgûre bike û ew ê gero ku şûpandina ku penabûbdina ku Panda buna ka xudana ko dikanin bi demen ko diyar kiri, yen ko da xistina o ko ji avetina ka çupa, o gu gambare ji o meşan li guri ko, talamatiyan gredayi paqji kirna ka gishti ji ko kontrol kiriya. O zabatiya ko hava şaşa pandina ko, pekirina ka ko kurtina ka tedbirin ko peviste berdavam dikebe ko awayeki ko başdırbibe, o da başkirina ka rövşin ko hizmet gozeri, و به هسکرنه که نیمیزا گشتیا لباجاره افرینه. انجومانه باجاره که باجارو که الابی که افرینه خوابات این کوزا زیگرنه که رونی هی کرنه که لباجارو که انجومانه دان که ده چرچوبه یا پلانه شپاندنه ده کوش بو کو باشتر کرنه که روشن خزمت گوزاری و پیش خستنه که خزمت این کوش والاتیان را دی پیش کش کرن خوابات این رونی ها کرنه که باشدری کوشی باشداری بونه دبین که ده باشتر کرنه که تفگره ها چونه ده که ده مجمیرن شوی ده و به حس کرنه که اولوی کاری گشتیجه به آوائی که کوپی دی وین خلقه پیدا بکه و پیشت کره ارگانیزه کرنه که روشن خزمت گوزاری لباجوارو گی بکه